tuleb siis muidugi kaitsuda ega ei taha teha mitte midagi teha ega ette võtta. Toits on ka see aasta oma heinapalamikuga üsna päris püsti hädas. Aga no midagi teha ei ole, on aga siiski jumaltanatud nii palju vanem ja trani, et ta oskab sellest ise aru saada ja püüab siis ka iseendast nii palju üle saada, kui vähegi võimalik. Läks nüüd oma Hollandi veisune kaunis turtsudes ja plärtsudes, aga eks me näe, mis suunet ta välja näeb, kui ta tagasi tuleb. Need oleks ju siis ka meie peamised uudised, teistega me ju palju siin juhtumas pole. Elame kaekisi siin nüüd nii kui kaks vana verakud väljaksid käi, teeme oma remonti ja kui õhtuvalt jõuab poeme põhku ja tähtis tähti. Pööra nüüd